Vasavisavi Lamanaya Yamambilam Danoni Jinaya Vasaliman Ale Vakbal Sukri Valtamini Anjari Batil Magrim Yamambi Yamkadulil Mardium Sali Ala Manismo Valium Musaliman Ale Bil Alil Kiram وَسَبِّحْ وَاسْجُدْ لِلَّهِ مِنْ سِرَام وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَى خَوِيم عَلَى الَّذِي سَمَعْتُ حَقٌّ قَوِيم وَلَا لِوَسْوِسَ وَلَا

ربی علی من زحزح المناکر. ازکا سلام خیر رب باقی علی نبی قدوتی سباقی. جزاء ربی و جزاء المجتبا قاد ردا لی و منه تبا. رضیت عن ربی و ربی رادی عني بلا دور ولا امر لي اكرمني المؤمن.

سنان مبا تختلا لما لگایا لما لما کا جنا دفرس چکو تفنک رکا تے اجی مکا